totalno drugčiji od drugih ovog jutra na talasima najslušanijeg radija. Kada govorimo o stanju na putevima, u većem dijelu zemlje saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova u periodu od 1.6. do 30.6. tekuće godine. Odobrava se totalna obustava saobraćaja do završetka radova u vremenskom intervalu od 11 do 17 časova, a zbog izvođenja radova na završnom sloju asfalta u sklopu rekonstrukcije na magistralnom putu M3, dionica Plužine Jasenovo polje, lokalitet Zaborje Jasenovo polje. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u vremenskom intervalu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u periodu od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcinj, granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica Mioska Kolašin, M10 Podgorica Cetinje Budva. U periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana u periodu od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta R1 Kotor Trojica izabranjuje se također saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3 i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana od 00 do 24 na dionicama sljedećih regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje, do mjesta Trojica Kotor, dakle opština Kotor, i smjera Njeguša u smjeru Kotora; R25-1 dionica Međuvršje Lovćen, od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 25 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 6 osoba lakše povrede. Svakako ekipa Elmag Radija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima, budući da pouzdano znamo da se Elmag Radio i tekako sluša, kako u automobilima, tako i u ostalim prevoznim sredstvima. Naravno, tu su i granični prelazi, tu je i autoput Princeza Ksenija, tu je i tunel Sozina i još nekoliko atraktivnih lokaliteta, odnosno putnih pravaca. Svakako, prije kretanja na put neophodno je ono informisanje o stanju na putevima, kako ne biste zapali u neku saobraćajnu gužvu, pa ukoliko se i to desi, vi pojačajte svoj radio prijemnik i uživajte uz najljepšu muziku sa ovih prostora. Svakako, Elmag Radio je uvijek tu za vas, tako da nema brige i kada se krene na put. Pa eto, budući da je još jedna turistička sezona na pomolu, zaista će frekvencija saobraćaja biti malo pojačana, ali eto, treba birati i neke termine u danu kada je to malo manjeg intenziteta. Devojko sa plamenom u očima, privodimo kraju ovaj

0: marketing Elmag Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027. godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +382-63-464-022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjede.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Na cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radari prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjede.

cestama prosječno strada 5 osoba mjesečno, kazao vještak saobraćajne struke Igor Radojević. Država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima, saopštili iz Ministarstva financija. Čekanje odluke o koncesiji opstruira poslovanje aerodroma, kazao izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Roko Tolić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Prema podacima Uprave policije, u prva četiri mjeseca ove godine u saobraćajnim nesrećama stradalo je 20 osoba, što znači da na crnogorskim cestama strada po 5 osoba mjesečno, da su nepoštovanje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola i narkotika najčešći uzroci, ali i da su dugo najavljivani stacionarni radar i prvi korak ka povećanju bezbjednosti, naglašava vještak saobraćajne struke Igor Radojević. On ocjenjuje da smo potpuno nebezbjedna država sa aspekta saobraćaja i da ne vodimo dovoljno računa o svom i ostalim životima dok upravljamo vozilom na putu, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Usvajanjem zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države, Skupština Crne Gore podržala je jednu od najznačajnijih reformi u oblasti upravljanja državnom imovinom u posljednjim decenijama, smatraju u Ministarstvu financija. Ističu da ovim zakonom Crna Gora pravi odlučan zaokret od praksi koje su godinama karakterisali fragmentisano upravljanje, nejasno definisane odgovornosti i nedovoljna usmjerenost na rezultate. Naglašavaju da država prvi put uspostavlja jedinstven, moderan i odgovoran sistem upravljanja svojim privrednim društvima zasnovan na profesionalnosti, transparentnosti i zaštiti javnog interesa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore Roko Tolić apelovao je na nadležne da što prije donesu odluku o koncesiji aerodroma jer njihovo poslovanje trpi opstrukcije dok traje proces odlučivanja. On je naveo i da traže modalitet da se u 2027. godini napravi iskorak u infrastrukturi i da dobijemo više gejtova. Iako vjeruje da vlastitim snagama možemo restrukturirati aerodrome, Tolić kaže da bi koncesija to ubrzala, budući da su državna preduzeća usporena procedurama i rokovima. On ističe da smo probudili interes za Crnu Goru širom Europe, da su avijacijski partneri zainteresovani, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Vrhunsku utakmicu sa preko 30 šuteva, 12 u okvir gola, odigrali su Iran i Novi Zeland u Los Angelesu, gdje su Iranci imali veliku podršku sa tribina. Novi Zeland je vodio dva puta i jedni i drugi igrali su na tri boda, ali je meč završen bez pobjednika.

Marketing Eomag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri

Sve je rečeno, svet je lep kada sanjamo, ili još bolje rečeno, dobro je dok još uvijek nam se sanja. Eto tako. Ranije sam negdje spomenula da u junu mjesecu su se desile brojne stvari koje su veoma značajne. Danas se obilježava Međunarodni dan vodopada, a u junu mjesecu 1985. godine okupila se Jurok misija, sastav od izvođača nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji su snimivši pjesmu Za milion godina uputili podršku Bobu Geldofu u akciji za pomoć gladnima u Africi, a čija je akcija kulminirala koncertom Live Aid 13. jula 1985. godine. Inače, tu pjesmu koju su snimili te godine strani izvođači iz Velike Britanije i mnogih projekata izvođača iz Sjedinjenih Američkih Država, mnoge države su se također pridružile Geldofovoj kampanji, uključujući Kanadu, Njemačku, Austriju, Norvešku i mnoge druge, a definitivno ova Jurok misija koja je napravila pjesmu Za milion godina slušana i do dana današnjeg. Također na današnji dan 1958. godine rođen je Zoran Predin, slovenečki pjevač i tekstopisac. 80. godina prošlog vijeka bio je vođa grupe Lačni Franc. Lačni Franc je slovenečki rock band iz Maribora koji je bio aktivan od 1979. do 1997. godine. Inače, Predin je pisao muziku za film, televiziju i pozorište, a objavio je 17 solo albuma. Dakle, jedan podatak iz domena muzike. U nastavku Ilma Karahmeti, Ne otvaraj mi kofer.

0: Elmag Radija. Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
2: Za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera. Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +382 69 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.

0: kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo Rasvjeta.
1: Marketing Elmag Radija.

Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Cafe Montenegro.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Tomag Radija.
1: Fakultet za pomorstvo i turizam Bar Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis studenata u studijsku 2026-2027 godinu. Stekni znanja i vještine tražene na domaćem i međunarodnom tržištu rada. Uči uz savremenu opremu i praktičnu nastavu u jednoj od vodećih institucija za obrazovanje kadrova u pomorstvu i turizmu. Informacije na +38263464022. Prijavi se i postani dio nove generacije uspješnih studenata. Fakultet za pomorstvo i turizam Bar.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom